0: Fiind în vivo, Don Cheto al aire.
1: Desde Portland,
2: Gladstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey, Don Cheto al aire.